майдани, разом виходили на майдани. Борітесь, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила. Та

0: його життя для взаємної любові.
1: Якщо запитають, який ти полюбив, я знаю.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

сведе лабіринт думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і на воді сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодик став рівним, глупині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

І хай хто схоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а по палиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стиш лесами, тому і не даремно. І

дрібниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 26 червня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Уночі в п'ятницю 26 червня росіяни атакували БПЛА Вилківську міську територіальну громаду Одеської області. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Постраждала людина, їй надали медичну допомогу. Про це повідомила Ізмаїльська районна військова адміністрація. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися місто Вилкове і частина населених пунктів Вилківської громади. Наслідки атаки уточнюються. У Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Близько 40 мешканців були евакуйовані. Про це повідомили в ДГСНС. Осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували. Також, за повідомленням начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, у ніч на 26 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, постраждала жінка, їй надали медичну допомогу. Увечері 25 червня внаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці зайнялися складські приміщення. Про це повідомила вранці 26 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій. За іншою адресою сталося падіння уламків на відкриту територію без негативних наслідків. До гасіння залучилося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. На кінець минулої доби на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Російський ворог здійснив 67 авіаційних ударів та скинув 186 керованих авіабомб. Також залучив для ураження 5445 дронів «Камікадзе» та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1584 добу. Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Росії на наступні 12 місяців до 31 липня 2027 року. Про це повідомила прес-служба Ради Євросоюзу. Економічні обмеження, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на агресію Росії проти України. ЄС також готовий вжити додаткових заходів, доки РФ продовжуватиме незаконні дії та порушення основоположних норм міжнародного права. Україна за підсумками конференції з відновлення Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську підписала 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Серед ключових результатів конференції Свириденко назвала перший транш нового фінансового інструменту ЄС у розмірі 3,2 мільярди євро. Також Україна уклала угоду із Світовим банком на 3,4 мільярди доларів. Крім того, на Ukraine Recovery Conference 2026 оголосили про запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України та створення Ukraine Transport Support Fund. Ще одним результатом конференції стали 140 мільйонів євро на житлові програми. Окремо Свириденко відзначила угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення і захисту доріг у прифронтових регіонах. За словами прем'єр-міністрки, Україна також отримала нові партнерства у сфері оборонної промисловості та енергетики. У столиці з 26 до 29 червня діятимуть тимчасові обмеження руху на Північному мосту через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор». Обмеження стосуватимуться ділянки мосту в напрямку житлового масиву Троєщиня. Рух транспорту буде частково ускладнений у другій та третій смузі руху. У «Київавтодорі» закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути та за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Обмеження можуть вплинути на швидкість проїзду мостом, особливо у пікові години. Ветеранів та діючих військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій запрошують взяти участь у безкоштовній реабілітаційній мандрівці до Карпат. Поїздка триватиме з 11 по 15 липня 2026 року на території Свидовецького гірського хребта в Закарпатській області. Про це повідомляє туристична спілка «Волонтерські мандрівки». Програма передбачає активний відпочинок на природі, походи в гори та психологічну підтримку. Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету. Після отримання заявки менеджери зв'яжуться з кандидатами для уточнення деталей та підтвердження участі.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише у південній частині Східних та Вінницькій областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ, часом гроза. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм, у західних більшості південних областей до плюс 32 градусів. На Закарпатті місцями сильна спека, плюс 35 градусів. У Києві та області у п'ятницю збережеться суха погода, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря у столиці коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, на Київщині 23-28 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, слухайте Терен ФМ, і вже о 8.20 тут, як завжди, стартують наші ранкові теревені, тож обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:20 в Україні. Всім доброго ранку. Друзі, прокидаємось разом з теревенями, як завжди, на Терен ФМ. З вами Андрій Заславський, Юна Крушинська, Леона Котова, найкращі в світі дівчата і непопулярний месник думок і ідей в цьому світі.
0: Месник думок, прям так гарно. Вітаємо, товариство. Термометри і позначки дуже так
3: піднялися приблизно так, як настрій зранку у п'ятницю.
2: Ну, настрій, я вам скажу, знаєте, кругом різний. Бачу, що в деяких регіонах повітряна тривога, вона шириться, десь вона зникає. Друзі, якщо там, де ви знаходитесь, оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її. Ви ж розумієте, що маємо таких сусідів, яких ігнорувати, ну, просто може бути небезпечно. Тому подбайте про свою безпеку, безпеку рідних, близьких, оточуючих, перебувайте в укритті.
3: А ми будемо намагатись підняти ваш настрій сьогоднішнім ранком. І повідомляємо вам, що сьогодні вже п'ятниця, це означає, що скоро субота і неділя, тому цей день має бути неперевершеним.
0: І тема в нас неперевершена. Хто хоче разом з нами сьогодні витратити мільйон, долучайтесь. Всі ваші пропозиції, куди будемо його витрачати цього ранку п'ятничного, приймаємо на будь-який месенджер для вас зручний на номер телефону 097-610-10-00.
3: Ну, а якщо ж хтось з вас хоче просто подарувати нам мільйон, ми на трьох нормально його витратимо, тому даруйте.
2: Так, щоб ви розуміли, мільйона в нас поки що немає. Сьогодні будемо думати, по-перше, будемо розбиратися, як потрапляють в чиїсь руки перший мільйон. Хороше питання, чого саме мільйон? Можливо, мільйон олівців. Ні, мільйон доларів, гривні, в євро. І як це впливає на життя людей? Тому що, як казав дядя Бен в «Людині-павуку», з великими грошима приходить велика відповідальність.
0: Бачите, зразу ти так цю тему обрізав.
3: Душниш, ми хочемо тратити мільйон.
2: Не душню. Давайте тільки одразу домовимось умови, в яких ми будемо витрачати перший мільйон. До прикладу,
3: на що нам умови?
2: Ні, Леоночка, треба просто розуміти, що якби зараз прийшов перший мільйон, то пішло би все на донати. Давайте умова, що в мирний час. В мирний час.
0: Добре, якщо в мирний час, то в принципі психологи вже все проаналізували.
3: Замість нас?
0: Статисти вже все вирахували і знають, куди люди витрачають перший легкий оцей мільйон. Те, про що ми називаємо легкі гроші, це ті, які там приходять до нас або в лотерею хтось виграв, отримав спадок. Ну, знаєте оцей легкі гроші?
3: Які
0: ми не заробляли роками.
2: Гроші, які легко приходять, повинні так же само легко йти.
3: Я теж завжди казала, що будь-які, навіть якщо це не мільйон, але вони прийшли легко, то вони прийшли тобі для задоволення.
0: Так ось, куди ці гроші легко йдуть для задоволення? Номер один в топі – це гіперкомпенсація бідності. Як вам таке? Люди куплюють в першу чергу нерухомість і автомобілі.
3: Напевно.
0: І дуже часто вони це роблять не з розрахунку якогось раціонального, свідомого там вкладання коштів. Вони там купують будинки, монстри здоровенні, які потім треба обслуговувати, на яке йдуть частина того легкого мільйону, а потім... І, відповідно, і автопарк такий самий. Друге – це закриття боргів і роздача подарунків. Це коли ти такий щасливий, що ти можеш...
3: Роздарювати.
0: Роздарювати, да, не позичати, а прям купувати, віддавати, якусь свою провину закривати, борги роздавати. Це номер два. Це зазвичай, якщо будинки і автомобілі купує приблизно 40-50% людей, то на... Борги і подарунки витрачає десь 15-20% людей, оці легкі гроші. Третій – це гедонізм і лакшері-індустрія. Розумієте, що туди входить?
3: Типу, рєстіки, оце от все?
0: Рєстіки, подорожі, люксові бренди, азартні ігри, до речі, і просто комп'ютерні ігри теж входять у цю частину. Ну, так, каже Андрію.
2: Ну, давай спочатку ти.
0: Я завершу, так. Найменше людей, але все ж таки витрачають найчастіше на псевдоінвестиції і псевдобізнес-проекти.
2: Це в крипту.
0: Так, це сюди входить. Крипта,
3: або
0: агресив.
3: Зараз я замучу такий бізнес.
2: Мутки, тємки.
0: Так, ви все правильно зрозуміли. Це крипта, агресивний трейдинг, це геніальні стартапи наших друзів, які 100% тобі окупляться, і купівля якогось готового бізнесу,
3: який дивно чомусь продають.
0: Так, от, ви все правильно розуміли. Як
2: мені здається, що ми взяли якусь маленьку планку, $1 мільйон.
0: Треба
3: було брати більше.
2: Треба планку брати більше, тому що, дивіться, там яким другим пунктом, да, автомобілі були, чи
0: першим
2: пунктом нерухомість і автомобілі. Ну, я мовчу про те, що в Голлівуді ти за $1 мільйон будинок собі не купиш, тому що вони коштують зазвичай дорожче. І машину дорогу, люксового рівня ти теж собі не купиш, тому що просто зрозуміти правильно.
0: Андрій, просто ми не знали твоїх апетитів.
2: Найдорожчі.
3: За $1 мільйон можливо купити машину.
2: Машину
0: він
2: можна купити.
0: Про Голлівуд,
2: так і за 100 тисяч, так і за $100 тисяч можна купити машину, розумієш? Якщо ми говоримо про дорогі машини, то найдорожча машина це Rolls-Royce Laros Noir Droptail коштує $32 мільйони. Ну, типу, треба 32
0: Андрійчику.
2: Мільйони.
0: Ми просто Андрійчику. Не знали про твої амбіції. Ну, прості.
2: В смислі, така, а що
3: не
2: так?
3: А чого, якщо не так? От
2: а
3: наш той так? Мільйон, якщо їх не 32?
2: Людина,
3: давай тратити мільярд.
2: Дівчата, людина – це така істота, коли маєш гривню, тобі треба 10. Маєш 10 – треба 100. Маєш 100 – треба… Ну, типу, я вже буду не оцю свою лінію купляти в АТБ, а вже щось хороше, якусь салямі буду вибирати. Маю не 100, а маю 100, хочу 1000, отримав 1000, так, я вже не буду пити водичку з водокачки. Я вже піду в магазин, куве дон перегнон.
3: От просто я настільки зараз зловила флешбек від слів Андрія, тому що коли я була в підлітковому віці, мені привалило грошей. От не звідки, просто вони впали мені на голову. Знаєте, що перше я почала робити?
0: Що?
3: Пити дорогу воду. І якщо б в мене зараз таки були, я б думала, боже, ну яка дурна. Я почала оці модні водички в скляних пляшечках купляти, там по 300 гривень одна пляшка води, і мені здавалося, що ось воно моє лакшері життя – пити дорогу воду.
2: Ну, типу, воно в чомусь так і є, по факту. Тому що… Я чому так думаю, що людині завжди буде мало і чогось буде не вистачати? Тому що ми ж завжди маємо якісь мрії, якісь бажання, якісь цілі, чимось ми захоплюємось і до чогось наша душа лине. І це щось завжди за межами досяжного. Я це називаю… Ну, це не ціль, це мрія. І мрія повинна бути такою, до якої неможливо досягти. Ну, тобто, ти можеш мріяти про яхту, але коли в тебе буде яхта, а про що ж ти тоді будеш мріяти? Тому треба ставити мрію такою, щоб, десь там далеко.
3: Але я розумію. Не руйнувала, тому що іноді може бути таке, що ти ставиш собі настільки недосяжну мрію і завжди намагаєшся до неї дуже активно дійти, і тебе це зсередини руйнує.
2: Леоночка, то треба розрізняти мрії і цілі. Я розумію, що, до прикладу, я ніколи не стану пілотом літака, як
3: ніколи,
2: я мріяв
3: кажу,
2: в дитинстві.
3: Ніколи.
2: Але мені все одно це діло подобається. І якщо, окей, коли в мене буде можливість, я обов'язково куплю собі свій джет і буду літати в кабіні пілотів поруч з справжнім пілотом. Ну, мені подобається це. Хотів я так все життя. Можу собі дозволити, маю гроші.
3: Але, можливо, ти би міг там маленькими кроками це реалізувати. Можливо, не до джета, але до якогось там…
2: Не зміг би, здоров'я не дозволить джет. Поки заробиш той мільйон, здоров'я не лишиться зовсім.
3: Ти пісиміст.
2: Я більше реаліст. Ну і зараз, знову ж таки, зараз я, до прикладу, от дивлюся, Rolls-Royce коштує найдорожчий в світі, коштує $32 мільйони.
3: Ну, а ти би хотів конкретно цей Rolls-Royce?
2: Я тобі до того, що коли в мене буде 32 мільйони доларів, от імовірність того, що я витрачу їх на Rolls-Royce, ну, вона настільки наближається до нуля, що це просто, ну... Ну, точно ні.
0: Добре, поки ви тут сперечаєтесь, куди діти не мільйон, а 32, сказати вам, згідно статистики, як швидко банкрутують люди, які витрачають по цьому топу, який ми обговорюємо?
3: Я думаю, рік.
2: Я думаю, швидше.
0: Да, а статисти думають, що 3, але я все ж таки з вами згодна більше, ніж зі статистикою, мені здається.
2: Мені здається, що більше, тому що, ну, от знову ж таки, ми наче почали говорити про 1 мільйон доларів, я дивлюся, ну, вже не вистачає на машину. Ну, воно десь, я думаю, скоріш за все, у більшості людей, скоріш за все, що так воно і трапилося би, тому що чим більше в тебе можливості, тим більше в тебе і запроси. Друзі, підемо ми, напевно, на невеличку музичну паузу. Подумаємо, на що ми витратимо наші 32, ну, давайте 100 мільйонів, 100 мільйонів доларів, ну, нормальна цифра, мені подобається.
0: Так, п'ятниця, ефір іде, сума росте.
2: Піднімаємо ставки.
0: Шановні друзі, ставки підняті, ми сьогодні в прямому ефірі витрачаємо не мільйон, а 100, тому знову

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, 8:41 на годиннику, давайте теревенити. Сьогоднішня тема просто піднімає мені настрій настільки, я вже уявляю, як я витрачаю свій мільйон.
3: Навіть
2: відчуваю його запах.
3: Навіть Юні не вдалося перебити розказами про те, що не все так радужно з тим мільйоном. До речі, дівчата, я щойно посидів, порахував, трішечки підбив.
2: Андрій вже з калькулятором
3: в голові. Я потратив 100 мільйонів, мені навіть чуть-чуть не вистачило.
2: Не дивно.
3: От серйозно кажу, дивіться.
2: Тільки завдяки твоїм амбіціям сьогодні ставки ростуть дуже швидко.
3: Дивіться, все дуже просто. 100 мільйонів доларів вообще, ну, витрачаються на раз-два просто.
2: За годину.
0: Шмотки, тачки.
3: Там все є. Там все є. Дивіться, найдорожчий музичний інструмент – це скрипка італійського мастера Гварнетті.
2: Наша тобі скрипка.
3: Як? Це статусна річ. Ти що, скрипка Гварнетті 1741 року випуску.
2: Я би купила мамі арфу.
3: 16 мільйонів скрипочка.
2: Окей.
3: На арфу, може, напевно, не вистачить. Якщо скрипка 16 мільйонів. Рахуємо, 16 мільйонів скрипка. Годинник Патек Філіп. Грандмастерка. Якщо я неправильно читаю, ви вже вибачайте, я ніколи в житті не читав таких назв. Скрипка 16 мільйонів. Годинник Патек Філіп. Патек Філіп. 31 мільйон доларів.
2: Ну, на годиннику хоч час видно, а скрипка я досі не розумію. Ну,
3: це вже 47. Далі. Я люблю читати. Я би купив собі почитати, до прикладу, Кодекс Лестера, написаний Леонардо да Вінчі у 1506-10 роках. В 94-му році він обійшовся власнику в 30 мільйонів. Скільки ми там нарахували?
2: 47 плюс 30 – вже 77.
3: Вже 77, а? Це
2: Андрій,
3: я тільки
2: це
3: книжку.
2: Тільки безглуздя. Це тільки книжка, скрипка і годинник, розумієш?
3: Це я тільки трохи наблизився до образу Шерлока Холмса.
2: То там люлька далі?
3: Ні, люльки немає. Є, ну,
2: картуз?
3: Костюм.
2: Ага, костюм.
3: Так, костюм, але не просто костюм. Це космічний скафандр НАСА, його вартість 9 мільйонів доларів.
2: Андрій вирішив реалізувати усі свої дитячі мрії.
3: 9 мільйонів доларів. Скільки ви нарахували?
2: Андрій, вже не вистачає.
0: 77 плюс 9, це вже буде...
3: 86. Сюди додаємо 15 мільйонів доларів за новий старий телефон.
2: Це вже 111 виходить, так?
3: Ну, виходить так, трохи не вистачає. Це що ми почекаємо, ще до машини не дійшли.
2: А, точно, а там ми 100 витрачали, да?
3: Ой. Це ми 100 витрачали.
2: А я собі далі готова
3: рахувати. До речі, оце 15,3 мільйони доларів обійшовся золотий iPhone 5 від Стюарта Гюса. Він просто був зроблений з золота і інкрустований тонною діамантів.
2: Стюарт Гюс, ми приймаємо усе в дар.
3: Бачите, мені навіть не вистачило на машину, тому що я трохи помилився. Найдорожча машина не Rolls-Royce, ні, Mercedes-Benz 300 SLR 95-го року.
2: О, це би класно.
3: Unheard купе. Ну, я знову-таки перепрошую, в моїй англійській, яку я вчив, таких слів не було. Таких дорогих слів. Найдорожчий автомобіль був проданий на приватному аукціоні в 22-му році за 143 мільйони доларів США.
2: Ну, в одному я впевнена точно, Андрій, гроші ти витрачати вмієш.
3: Якщо ми навіть піднімемо планку до 100 мільярдів, все одно не вистачить, бо я би тоді хотів би купити космічну станцію, але МКС коштує 150 мільярдів доларів. Ай, знову не вистачило.
2: З твоїми апетитами можна сперечатись довго, і тобі все одно не вистачить. Весь світ не купиш, Андрію.
0: Тому... Він вирішив почати зі скрипки.
3: Я вирішив почати зі скрипки.
2: Але я тобі
3: з
2: хочу сказати...
3: З гітарою в мене не зрослося, ну, може, скрипку. Я б ще острів собі прикупив, щоб нікого не мучити, коли я буду на скрипці
2: питання,
3: грати.
2: Що ти з цим всім будеш робити? Буде вчитись грати на скрипці за 16 мільйонів?
0: На МКС.
2: Ну, в скафандрі за 9 мільйонів. Погода.
3: Щоб ніхто не чув, бо у вакуумі звук не розповсюджується. Все ж дуже просто. Ну, мені здається, що це все дуже логічно в моєму світі.
2: В твоєму світі логічно, а ще дуже добре, коли можна подивитися на інший досвід, да, і це якраз про кіно.
4: До речі, я би теж зняла фільм.
2: А я вже знімалась в фільмі, мені вже не цікаво. Давайте поговоримо про хороше кіно, в якому можна подивитись на інший досвід, як люди витрачають мільйони.
4: Про кіно.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно. Тож, як ви вже зрозуміли, і в нашій традиційній рубриці про кіно ми теж сьогодні будемо витрачати мільйони. І не просто мільйони, а мільйони Брюстера. Так, Андрію?
3: Так. Згадаємо сьогодні цю класику американського гумору 80-х. Фільм вийшов у 1985 році.
2: Тоді ціни були дешевші.
3: Та, і суми, про які йшлося тоді, здавалися, ну, дійсно, прям великими.
4: Мільйон? Він що тоді мільйон? Що зараз мільйон?
3: Ні, Леона, є таке поняття, як інфляція, і мільйон у 85-му році, і мільйон зараз – це вообще два різних мільйони. Настільки різних, що ти собі навіть не уявляєш.
2: Бачиш, але... може, в 85-му Андрію би вистачило мільйона, але вже в 2026-му
4: не
2: йому...
4: вистачає.
3: Але менше з тим. Друзі, говоримо сьогодні про фільм «Мільйони Брюстера». Коротко про сюжет. Це класична комедія положень. До речі, мій улюблений жанр. Що все, що стосується до комедії положень, обожнюю. Шалений ритм від першої до останньої хвилини. Класні головні герої. І все-все-все це в поєднанні з сюжетом. Ну, просто бомба. Головний герой Брюстер у виконанні легендарного стендап-коміка Річарда Пріора. Він старіючий, не надто успішний пітчер у нижній бейсбольній лізі. Тобто, спортсмен. Його кар'єра котиться до заходу, в кишенях немає грошей, і життя якось не заклалося, але раптом він дізнається, що його покійний білий ексцентричний двоюрідний дідусь, якого він ніколи не бачив і навіть не знав про нього, залишив йому спадок у розмірі 300 мільйонів доларів. 1985 рік.
2: 300 мільйонів.
3: Ми навіть сьогодні таку планку не взяли.
2: Так.
3: Але...
4: Нам нікуди рости.
3: Але є одна умова. Щоб отримати всі ці гроші, Брюстер має пройти випробування. Він повинен витратити 30 мільйонів доларів за 30 днів. Все до останнього центу.
4: Я готова, візьміть мене.
3: І є умова. Ну, зараз я теж розумію, що я готовий. Є умови ексцентричного заповіту, які забороняють Брюстеру просто спалити гроші, комусь їх подарувати, придбати нерухомість, придбати коштовності, щоб залишити собі нерухомість або коштовності. Ну і наприкінці місяця у нього не повинно залишитися жодного придбаного майна. Ну і найважче, він не має права нікому розповідати про цю умову. Завдання, здається, на перший погляд, дуже просте. Принаймні, я щойно накидав, як можна 100 мільйонів потратити. І
2: 150 навіть, бо МКС коштує 151.
3: Ну, це треба просто додати ще 150. Так я до того, що умова ж така, що наприкінці місяця в тебе не повинно залишитися взагалі нічого. І не все так просто. Друзі, раджу подивитися фільм просто супер-пупер-бомбезний.
2: Сюжет фільму базується на одноіменному романі, до речі, Джорджа Бара «Маккатчина». Його опублікували ще в 1902 році, щоб ви розуміли. Тобто тоді ціни ще нижчі були. І ця історія настільки кінематографічна, що версія, яка от якраз вийшла в 85-му році, стала вже сьомою за рахунком екранізацію цієї книги в США. І загалом у світі, включно з індійським Болівудом та китайськими кінематографістами, налічується понад 10 адаптацій цього сюжету.
4: Ну і взагалі фільм об'єднав
2: одна в двох найбільших комедійних акторів своєї епохи – Річарда Пріора та Джона Кенді. Їхня екранна хімія та постійна оця імпровізація під час зйомок зробили цю стрічку неймовірно живою. Пріор згодом згадував, що працювати з Кенді було одним з найбільших задоволень у його кар'єрі. А компанія Брюстера на виборах мера під гаслом «Нікого з перелічених» була настільки вдалою та смішною, що згодом у реальному політичному житті США в деяких штатах, наприклад, у Неваді, дійсно внесли подібний ряд для виборців. Хоча Річард Пріор грав професійного бейсболіста у реальному житті, він майже не вмів грати цю гру. Просто взагалі. А перед зйомками актор кілька тижнів тренувався з професійними тренерами, щоб його рухи на полі виглядали, ну, достатньо природньо.
3: Ну, і в цілому це дуже класна, дуже легка, весела комедія. Враховуючи жанр, враховуючи стиль, фільм, звичайно ж, не номінувався ні на які Оскари, не претендував на якісь великі нагороди, але він окупився, як мінімум, вдвічі при бюджеті. В 20 мільйонів заробив 40 мільйонів доларів, трішечки більше, ніж вони намагалися витратити в цьому фільмі. Ну і картина отримала номінацію на премію серед критиків на найкращу комедійну стрічку року. Але найбільша нагорода – це те, що минуло вже 40 років, а фільм досі актуальний, ми досі його згадуємо. Ну і на завершення – «Мільйони Брюстера» дуже раджу усім. Ідеальний зразок золотої епохи голівудських комедій. Яскраве, дотепне кіно, з чудовою мораллю, не старіє крізь роки, залишається актуальним по сьогодні. Нагадує нам, що фінансове багатство – це лише інструмент, який без розуму та щирих людей поруч може перетворитися на важкий тягар. Друзі, наше все багатство – це наші друзі і... Дівчата, ви моє багатство.
2: О, ми дякуємо. А якщо ж вам все ж таки захотілося передивитися класику або відкрити для себе щось нове, що я вам дуже-дуже раджу зробити, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Ви можете дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, вдома, на відпочинку, на роботі – будь-де і будь-що. Тому скористайтесь промокодом «Терен» .fm і отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. А хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
5: Реклама на Терен FM.
6: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь,
7: і «Українське ТВ».
8: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
7: Подробиці на «Українське.ТВ».
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
0: Товариство, продовжуємо ранкові теревені. 9 година 10 хвилин на нашому студійному годиннику. Сьогодні в нас цікава тема, але перед тим, як ми розпочнемо, хочемо нагадати, що Україною шириться повітряна тривога. Наразі вона оголошена в низці областей. Тож закликаємо вас попіклуватись про себе, перебувати в укриттях до сигналу відбій. А в цей час ми продовжимо мовити для вас і будемо розбиратись далі у темі мільйонів. І куди їх витрачати?
2: І вже не одного.
3: Ну, ми, як мінімум, дійшли вже до скільки? 100 мільйонів?
2: 100.
0: Почекайте хвилиночку, Андрій, це ти дійшов, бо ти вже собі розписав, куди би ти їх потратив.
3: Ні,
0: а я?
3: Юна, я перепрошую, ну я не розписав, куди би я їх потратив. Я кажу, що ну
0: витратив.
3: Є куди тратити, потратити можна. Я...
0: А, ти, він собі все ж таки заначку десь.
3: Я по-другому би, звичайно, цими грошима розпоряджався, але так. Ти...
0: Просто під час цієї музичної паузи я сиділа і думала, ну куди б я би витратила отой великий мільйон. Думаю... Найкраще, куди можна витратити легкий мільйон, як на мене, це на мрію якусь. Ну, от таку, як ти казав, що от є мрія, яка лежить поза горизонтом наших можливостей. В мене є мрія побачити світанки і заходи сонця в кожному куточку світу. Я думаю, о, прекрасна мрія, треба порахувати, скільки вона коштує. Я пішла, значить, до чату GPT, і ми з ним сиділи і рахували, скільки потрібно об'їздити країн, скільки часу це займе, і, відповідно, скільки грошей потрібно на цю мою мрію. І що ви думаєте?
2: Залям.
0: А єлі-єлі ми витратили мільйон через те, що якщо подорожувати, відвідати 193 країни...
3: 192.
0: Так, так.
3: Однієї вже не буде.
0: Дякую.
3: Поки буде мільйон, одна перестане існувати.
0: Так, це дуже, дуже важливе уточнення. 192 країни плюс ще там Антарктика, Гренландія і інші куточки світу. То якщо зробити собі прям лакшері турне, тобто вибирати найдорожчі готелі, брати собі індивідуально провідників і то це стане в $1.5 мільйона. $1.5 мільйона. А якщо робити це, ну, типу,
3: ой, не полегче, знаю, не знаю, чи то... стане це $1.5 мільйона.
2: Я думаю,
3: ну, якщо прям лакшері-лакшері...
2: Я думаю, що це дорожче буде.
0: Ну, принаймні...
3: Юночка, дивись, якщо прям лакшері-лакшері, щоб ти розуміла, 1.5 кілограма білого трюфеля коштують $330 тисяч США.
0: Але ж ми не про їжу зараз, Андрій, про мрію.
3: Ну, а пити куве Дон Перігнон і трюфелем закусювати.
0: Чого я взагалі почала про це думати? Я,
3: на світанку.
0: Так, я просто думаю, сижу, і ти так оце розкидаєшся грошима там на МКС, на це. Я думаю, на що жінки взагалі витрачають гроші? Піду подивлюсь. І виявляється, це там дизайнерські сукні, сумки Біркін, ну теж там якась нерухомість. Ну, мене не заводиться історія, так само, як трюфель і Дон Периньйон.
3: Ну, мене це наштовхнуло на роздуми, коли ти сказала лакшері, бо Дон Перігнон і трюфель, і краб білуги альбіноса за $34 тисячі, це все туди, це десь там біля лакшері воно там складено штабелями, понімаєш?
0: Так ось, я не знаю, чи ми оцей лакшері ми з чатом GPT не включали в перелік, я думаю, так, якщо його включити, то буде трошечки дорожче, але загалом це не головне.
2: А знаєш, я думаю, от тільки що подумала, що я би накупляла купу квартир і їх би здавала.
0: О, це вже до другого етапу перейшла Леона, вона би робила стартапи.
2: Ну, це не зовсім стартап, але да, я би так і зробила.
3: Ну, це не зовсім стартап. Ну, як, якщо ставити...
0: Ну, я маю на увазі, типу, почала би бізнес.
3: Ну, та.
2: І потім за ці гроші я би просто жила і не працювала, наприклад. Mm-hmm.
3: А ходити робити ремонти в цих квартирах, вибивати гроші з орендаторів, це хіба не робота?
0: З цими орендаторами тобі треба було б ще команду зібрати, яка б це робила замість тебе. Їм потрібно було б платити зарплати.
2: От одна квартира, яку я здаю, платила б всім зарплати, а всі інші я б на них жила.
0: Ми будемо чекати, поки твій бізнес-план реалізується, а потім поділишся результатом.
3: Я теж думав на цю тему, але в мене була думка, я би побудував готельчик якийсь в Карпатах.
2: Ну, це, до речі, теж.
3: Ну, я не впевнений, що мені би вистачило мільйона, звісно, на це, але він би точно приносив би.
2: Але просто готель – це завжди трішки більші інвестиції, ніж квартири, і трішки заморочливіше його обслуговувати, набагато більше потрібно персоналу, і плюс готельчик – це завжди про їжу, їжа – це завжди про списання, ну, типу, це набагато заморочливіше.
3: Я би заморочився, ти знаєш, дайте мені мільйон, я буду заморачуватись.
0: Отже, товариство швидко в нас планка росте. Знову ж таки, за яку б тему ми не взяли стратити ці всі омріяні мільйони в бізнес чи в подорожі, планка росте і збільшується. Якщо у вас є ідеї з цього приводу, то теж долучайтесь до нашої розмови 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер.
3: І от знаєш, Юна, от люди кажуть, що щастя за гроші не купиш. Але я так подумав, от тут ти кажеш, побачити світанки,
2: в Мерседесі.
3: Побачити світанки і заходи сонця в кожному куточку світу, крім однієї країни. І я собі так подумав, ну я, до прикладу, якби десь там на, як це вершина, Монблан, да? В Альпах. Ну, Альпи, гори такі є.
2: Ми знаємо, що в Альпах є гори.
0: Просто не знаю, як називається та вершина, про яку ти зараз думаєш.
3: Окей, зустрічати світанок на якомусь піку в Куршавелі, навіть якщо ти в цей момент будеш наярювати мівіну з Кока-Колою, все одно, напевно, був би щасливий.
2: А я би ще хотіла в базу.
0: Я рада, що в тебе є оця жилка все ж таки.
3: Ну, воно ж класно.
2: Класно.
3: Як казав Кузьма, немає значення, скільки твоїм кросам, якщо ти вільно гуляєш в них по Берліну.
0: Отак.
2: Я би хотіла в базовий лагір Евересту. Це теж просто дуже дорого, і от я би хотіла, напевно.
3: Я просто не в курсі, в чому прикол.
2: Ну, Еверест, ти ж знаєш, що таке Еверест?
3: Угу. А базовий лагер це що, типу, ну, там піонер вважати?
0: Ні, базовий табір, вона має на увазі, це та висота, на якій стоїть базовий лагер і куди можуть добратися недосвідчені альпіністи. А з базового табору, до прикладу, якщо ти хочеш іти вище, то тобі вже потрібен або базова підготовка, або, окрім базової підготовки, ще той, хто тебе проведе. Бо туди вже далі.
3: Ні-ні-ні. Куршавель, мівіна і Кока-Кола.
0: На це б я теж погодилась. Тому не завжди лакшері вирішує. Головне – побачити всі світанки і заходи.
2: Але, знову ж таки, дивлячись, скільки за тобою є грошей. Ну, якщо можна лакшері, то чого не брати лакшері?
3: Та я не думаю, що то лакшері. Дивись, якщо кожен день їсти вівсянку, то через місяць вона буде поперек горла вже стояти. Якщо кожного дня
0: їсти труфіля
3: з лобстерами.
2: Я ж не тільки труфіля з лобстерами, я більше про якийсь комфорт, там, припустимо, хороші умови житла. Ну, приємніше ж приїхати кудись і жити там, де приємно, якщо на то є змога.
0: Ну так, але якщо тобі приємно і в палаці?
2: Ну, це вже інше.
0: Ну, просто я з тих людей. Я можу пішки йти годинами, ночувати в палаці, і мені то, типа, ок. Я займаюся легкоходним туризмом, я вмію спакувати собі рюкзак так, щоб я могла взагалі йти і не обертатися.
2: Навчиш мене, мені теж таке треба.
3: Ні, але ж якщо палатка буде класною, дорогою, прям фірмовою, трьохкомнатною, з поваром, з кухнею, з прислугою.
0: Ні, ну з прислугою ні, але легкоходний.
3: Щоб гувернантка там приходила, раз на день прибиралася.
0: Але легкоходний туризм, він насправді дорогий через те, що для того, все має бути максимально легке, з максимально хорошого матеріалу зроблене для того, щоб витримувати ці всі речі, то да, тут, в цьому випадку, якщо вважати це лакшері, купляти найдорожче спорядження, то
2: так. А це
0: так.
2: Лакшері, насправді. Тому
0: то,
2: що...
0: то оце той
2: ти,
0: вид...
2: Ти просто хочеш таке лакшері.
0: Да. Це просто той вид лакшері, який мені підходить. Все, домовились. Але ж Леона вмовить на лакшері будь-кого.
3: Я не вбачаю в лакшері нічого поганого, я просто не знаю, що це значить.
0: Ну, так я ж кажу, в мене, я ж теж не розумію, але
3: мене біля лакшері, в мене біля лакшері там лежить дуже багато слів там всяких.
2: Типу, лакшері це ж не завжди про омарів, ну, умовно.
0: А от, я теж не розумію.
2: Про круту палатку.
0: От, мені тільки що Леони все розклали по місці.
3: Леони, а як правильно, омари чи лобстери?
2: Це різні гади.
3: Тест пройдений. Друзі, підемо ми ще трішечки, попроходимо різні тести.
0: Порахуємо різні гроші.
3: Шириться Україною повітряна тривога. Будь ласка, дуже просимо вас, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку, про безпеку своїх рідних. Ми повернемось до вас вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Отже, друзі, теревенимо сьогодні про мільйони. 9:30 на нашому студійному годиннику. Ми щойно що не побились вже через ці гроші, не посварились. Тому, якщо у вас там теж йде накал емоцій, чекаємо в наші месенджери ваші думки.
3: Не дайте грошам вас спортити.
2: 097-610-10-00. Але поки що наші слухачі пишуть нам про те, що варіантів, як витратити мільйон, насправді багато. От де його взяти? Зять, коли розкажуть, то думаю, це буде ще якоюсь однією темою нашого ефіру, але не сьогодні.
4: Ну, все ж таки, дядя Бен був правий. Великі гроші несуть собою велику відповідальність. І є дуже багато прикладів історії, коли на тему «Де взяти мільйон?». Є дуже багато прикладів, коли люди вигравали в лотерею і прикладів, коли це приносило їм щастя чи задоволення. Ну, от такого я щось не знаходив. А те, що там, до прикладу, хлопець 19-річний виграв лотерею в Британії, виграв лотерею майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а це приблизно 15 мільйонів доларів, отримав гроші, до цього він працював сміттярем, отримав гроші, купив величезний маєток, перетворив його на полігон для перегонів старих авто, щодня витрачав тисячі фунтів на все, що завгодно, на алкоголь, на, назвемо їх так, дорогих...
3: Дорогий дофамін, ти про нього?
4: Ну, так, дорогий ходячий дофамін. На муркотики, і дійшло до того, що буквально за кілька років він витратив усе до останньої копійки.

0: от останній такий шкандаль про гроші в 21-му році був, якщо я не помиляюсь, ну там трошки інша, трошки менша суба, але дуже концептуальна історія. Такий він мистецько-іронічний скандал, я би сказала. Стався він у Данії, да, у 21-му році. Значить, Кунстхален. Це музей такого сучасного мистецтва в Ольборзі. Він виділив концептуальному художнику Єнсу Гагінгу 84 тисячі доларів готівкою. Завданням художника було за ці гроші відтворити свої дві старі роботи, засклені в рамки, всередині яких були наклеєні реальні купюри, що ілюстрували річний дохід середнього данця або австрійця. І от коли він надіслав музею роботи, музейники відкрили коробки, які прислав цей художник, перед виставкою вони якраз хотіли їх повішати на чільне місце, і вони побачили дві абсолютно порожні білі рамки. Тобто грошей всередині рам не було. Але там був лист від самого художника, де зазначалося,
1: що... Вибачте, мені не вистачало на пиво.
0: Да, що його новий перформанс називається «Бери гроші і біжи». Художник заявив, що сама крадіжка грошей музею є протестом проти мізерних гонорарів, які інституції платять митцям. Музей, правда, не оцінив філософію, подав до суду. Судовий процес тривав довго, весело.
1: Мені подобається весело.
0: Так, і у вересні 23-го року суд зобов'язав художника повернути музею майже всю суму.
2: А він сказав, що вже немає?
0: Він зразу, його перформанс називався «Бери гроші і біжи».
1: Так чекайте, хіба художник винуватий, що хтось не зрозумів глибини посилу, глибини думки, глибини ідеї?
0: Філософії.
1: Він митець, він так бачить.
0: Але критики погоджуються з тим, що цей Ганінг все ж таки увійшов в історію як людина, яка перетворила банальне привласнення грошей на мистецький маніфест і перформанс. От такі ще історії з грошима бувають легкими.
1: Ні, це класно. Я в даній ситуації виступаю за митця.
0: Підтримую.
2: Плюсую.
1: Це ж прояв творчості. Він так бачить. Це, знаєш, як коли в музеях сучасного мистецтва виставляють якийсь об'єкт, називають його якоюсь назвою, яка з ним абсолютно не пов'язана, і всі ходять, дивляться, і більшість людей роблять вигляд, що дійсно розуміють, про що митець, що тут закладено, яка там ідея, і... всім ж соромно зізнатися, що щось я тут нічого не розумію. Це що, мистецтво так називається? Є ж таке? Є.
0: Є.
1: Присутнє таке? Присутнє.
0: Присутні.
1: Є картини, на які люди дивляться, картина коштує мільйони доларів, і це там дійсно, і це не образ, це дійсно витвір, шедевр мистецтва, який дійсно вартий своїх грошей, але... непідкований глядач, непідкована людина, яка не розбирається в мистецтві, не знає взагалі навіть ім'я художника, вона просто не зрозуміє цього.
0: Так, а музей, до речі, в цій історії міг би теж трохи креативніше щось придумати, повісити пусті білі рами художника із табличкою. Тут мала бути робота такого-то художника, але оскільки в нього дуже маленькі гонорари, їх немає. І зробити вхідний квиток, і зробити з цього перформанс. Заробити назад 84 тисячі доларів і придумати з цим художником ще якусь.
1: А враховуючи те, що це ж популярний музей,
0: так.
1: Що для популярного музею 84 тисячі доларів?
2: Я думаю, не дуже багато для них.
0: Я не знаю, я ніколи.
1: Якщо це потужний, я просто в художніх музеях не дуже сильно розбираюся, особливо, який це нідерландський?
0: Данський.
1: Особливо в данських, то взагалі слабо.
2: Пам'ятаєте, ми говорили колись про приклеєний банан?
1: Сільвупле. Сільвупле. Це ж, банан на стіну і мільйони доларів. Слухайте.
2: Треба було з бананів трохи забрати та йому дати.
0: То я ж кажу, що музей, мені здається, трохи не з креативи в той момент. Можна було б розігнати, як
2: нормальні
0: і суд потім.
2: Нормальні ми креативщики.
0: Так. Да. Треба щось робити.
1: Камон, звертайтесь.
2: Терміново.
0: Кому ідеї на мільйон,

0: пишіть нам на 097-610-1000.
1: А якщо ж вам все ж таки потрібно прорекламувати ваші ідеї на мільйон, також пишіть нам.
0: Будемо раді.
2: Я, чесно, в мене перша думка, коли от тема виникла, куди витратити мільйон, я би, звісно, інвестував би все ж таки.
0: О, раціо включилось на яку другу годину ефіру?
2: Ні,
1: так, а воно... у всіх, бачиш, зараз починає включатися?
2: Ні, воно включилось одразу. Просто якщо ми говоримо, куди його витратити так, щоб, ну, от прям от, що можна на нього купити, то тоді ідеї, звісно,
1: скрипка
2: тьма.
1: За 18 штук.
2: Ну... Я думаю, що через років 10-20 вона буде коштувати дорожче. Вона ж коштує через те, що вона виготовлена майстром і виготовлена давно, і таких скрипок одиниці. Там же ж в основному, коли дорогі речі, коли там оцей Мерседес є за 130 мільйонів доларів.
1: Ну, він типу раритет.
2: Так, він раритет в ідеальному стані, і таких машин там були одиниці випущені, їх на планеті більше немає, і ніхто вже більше такого не зробить
1: так,
2: ніколи.
1: Тому сумки Біркін туди же.
2: Адже Біркін дефіцит.
1: А дефіцит, і вважається, що вони з роками дорожчають, типу.
2: Серйозно?
1: Так, це зараз для там деякого населення це прям інвестування.
2: Ніколи.
1: Вони їх викуповують, вони за ними ведуть таку, знаєш, охоту, і потім їх складають, і вони з роками дорожчають.
2: Ніколи не чув про таке, але...
0: Ну чого, і речі ж такі є,
2: ну,
0: і
2: сумні. Речі є, я знаю, нещодавно продали найдорожчу гру. Це був диск з Маріо, коротше, ігра Маріо для Нінтендо, запечатана, і таких там було випущено щось близько тисячі всього, і його з аукціону продали за кілька мільйонів доларів.
0: Але оцей момент запаковано, ти представляєш, скільки людина не розпаковувала кілька років?
1: Вона не дивилась і просто не чіпала.
2: Ні, в Штатах це ж дуже популярна тема. У них комікси там, до прикладу, продаються. В 60-му році виходили комікси, люди їх купляли. І були колекціонери, які колекціонували, і вони його купляють в целофані запечатаний, і вони його не розпечатують. У них є ще один, ну, типу, вони його там купляють за 50 центів, ну, хай навіть за долар купляють, і за ще один долар купляють просто собі колекційний варіант. Бо цей ми будемо читати, можливо, будемо малювати в ньому, можливо, з ним щось станеться, але в мене є запечатаний. І їх так дуже багато, але серед всіх коміксів там зустрічаються такі, де там одруківка якась, чи... щось...
0: Ну, як з банкнотами чи
2: з цим,
0: коли воно в обіг попадає, і воно коштує дорожче.
2: І воно коштує дорожче. Не одразу, ну, воно одразу коштує дорожче, але з часом, коли ця серія закінчується, ну, типу, там, комікси випустили, все, їх більше ніколи не, ну, їх в 60-х випустили, їх можна, звичайно, зараз перепечатати, але це буде, ну
0: це буде не актуально. До речі, це і книг стосується, якщо у вас там є спадщина від бабусь-дідусів, є книги раритетні, які теж наразі, ну, типу, коштують великих грошей. І це прям можна перевірити. Я просто в бібліотеці свого дідуся рилась, да, там є книги там з 1900 прям якогось року, і вони реально, ну, типу, мають свою ціну.
2: Так само, як
1: або монети. Ну, з монетами
2: так само, як і монети, там, до прикладу, срібний долар 1794 року, це, по-перше, перша доларова монета, викарбована урядом США, і, по-перше, вона дуже рідкісна, була продана в 2013 році за 10 мільйонів доларів. Ну, а за іншими оцінками, враховуючи там, що аукціон береш там комісію, то там близько 12 вийшло.
1: Можна переродитись, покласти цю монету і повернутися назад, і її продати, і влаштувати бізнес.
0: Це зараз магічно дитяче мислення, ні, так воно не працює.
2: Так воно не працює.
0: По-перше, а по-друге, це люди, які колекціонують монети, до прикладу. В мене є знайомі, які там колекціонують гривні, до прикладу. Гривня зараз в обігу. І оці моменти, якщо ти слідкувала, зараз же ж там вилучили, 5 копійок, то ці всі люди, розуміючи, що першими будуть вилучати 5 копійок, роками їх до цього збирали, і в них зараз колекція, типу, бо вони починають рости в ціні, вже після того, як були вони вилучені з обігу. Потім там, якщо є якісь там на них там ці не одруки, ну, коли чеканять монети, там можуть бути всякі штуки.
2: Дефекти.
0: Вони їх перебирають, оці лишають, і це вже і якраз інвестиція, бо за кілька років ну вже їх ціна буде набагато вища. Тобто це не та інвестиція, якщо ти така, о, знайшла копієчку, прийшла, перевірила, о, вона дорога, прекрасно продала, взяла кеш в цей карман і пішла собі жити. Ні, ну, типу, вони реально цим всім займаються із довгостроковою перспективою.
2: Ну, колекціонери – це взагалі окрема історія.
0: Так, так само, як перші гривні виходили. Перше, що всі, хто люблять монетки, всі колекціонери, вони збирали всі. Бо ти ну, не розумів, як воно далі буде, які будуть з них дорожче, які, коли будуть мінятись штамп. Ну, в общем, там дуже цікава історія. І вони це все розуміють і знають.
2: Та й взагалі люди заробляють на чому завгодно, там, на речах знаменитостей. Ну, скільки є таких моментів, коли... На матчі другої ліги з футболу футболісти, там, якщо зберуться фанати, то футболісти можуть кинути якусь футболку свою. Хто його знає? Можливо, через 10 років цей футболіст буде володарем золотого м'яча. І чи заб'є голів більше, ніж Месі і Роналду разом узяті. І ця футболка буде коштувати неймовірних грошей.
0: Того її зберігають, не пруть.
2: Так, наприклад, знову ж таки, ну...
1: В рамки стішують.
2: До прикладу, знову ж таки, в Україні це, наскільки я знаю, не дуже розповсюджена тема з аукціонами, там, антикваріату, старовинних речей. Я знаю, що вони є, але вони не настільки популярні, як, до прикладу, в тих же Штатах. І ігрова джерсі бейсболіста, вони ж в Штатах там взагалі ж культ бейсболу, ігрова джерсі бейсболіста Бейба Рута 1932 року була продана у 2024 за 24 мільйони доларів. Ну, тобто є люди, які, по-перше, колекціонують таке і готові вкладати це просто неймовірні гроші. Просто неймовірні. Ну, 24 мільйони.
0: Це ми почали за інвестиції,
2: за джерсі, а закінчили за джерсі, яку ти навіть носити не будеш. Це ж наскільки треба бути фінансово вільним, щоб просто тут на стіну собі повіше, буде дивитися. Цікаво, вона стірана чи не стірана? Чому вона пахне? Моллю зі шкафу? Чи цим, як його, Бейбом Рутом? Так, друзі.
0: Ми точно розуміємо, що...
2: Витрачати чужі гроші – це, звісно, ой, люблю.
0: Да, це хороша справа. Я не скажу, що дуже легка, але давайте не забувати і про наш український контекст. Для того, щоб ми з вами у найближчому майбутньому могли...
1: Більше?
0: Да, заробляти більше. Сьогодні треба підтримувати наше військо і наших волонтерів. Тож, кожну каву сьогодні, яку можете, відправляйте донатом. Ми сьогодні теж цим займемося. А наразі складаємо списки ще, як ми можемо бути помічними нашій країні. І куди інвестувати? І як ми будемо її відбудовувати. Це наші мрії, в які ми теж готові вкладати кожного дня.
2: Ну і в цілому найкраща інвестиція – це звичайна інвестиція в майбутнє. Будь-то нерухомість, яка буде приносити прибуток, будь-то який бізнес, який буде працювати на вас, будь-то в першу чергу, звичайно, ЗСУ. Адже саме завдяки ним у нас є можливість принаймні сидіти і мріяти про те, на що ми витратили би наш мільйон.
0: Тож, донатимо, п'ємо ранкову каву, всім гарного дня, гарних вихідних. Ми шалено вдячні, що ви прокидались цього тижня з нами. Давайте цю традицію тримати і наступного. Тож, почуємось вже у понеділок о 8:20.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гаральд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах України оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Сьогодні вдень у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок атаки поранені 6 людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог вдарив по місту під час повітряної тривоги. Удар прийшовся по району, де багато людей. Зараз на місці виникла масштабна пожежа. У Херсоні внаслідок сьогоднішнього російського авіаудару пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, тимчасово без електропостачання, центральний район, повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шванько. Масштаби та наслідки атак ще уточнюються. 26 червня в Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримсько-татарського народу з 2010 року. Символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Кримсько-татарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим курултаєм кримсько-татарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримсько-татарський народ зазнавав репресій, прапор не використовувався. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму, символом звільнення півострова від російської окупації та одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Бійці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України в межах 40-денної операції впливу на Росію завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованій Керчі в Криму. За інформацією СБУ, безпілотники українських спецслужб вдарили по кабельних кораблях «Волга» та «В'ятка», а також по вантажно-пасажирському парому Петропавловськ. У результаті ударів на суднах виникла масштабна пожежа. Вартість кожного з цих суден, за інформацією спецслужб, становить сотні мільйонів доларів. Також безпілотники СБУ уразили озброєння і радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який забезпечував протиповітряну оборону в районі Керченської затоки. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Крім того, через негоду без електрики залишились два населених пункти на Полтавщині. Про це повідомляють у Міненерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Штефані Губіх прибула з одноденним візитом до Києва. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні. Урядовиця заявила, що своїм візитом хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України та підкреслити, що Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України. Вона також анонсувала підписання програми щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки, що також стосуватиметься вступ України до Європейського Союзу. Національний банк України запровадив нові правила для поповнення карток готівкою в терміналах та банкоматах вже з 26 червня. Про це йдеться у відповідній постанові НБУ. Тепер для підтвердження операції поповнення картки готівкою необхідно вказати номер мобільного телефону. Після цього на цей номер надійде одноразовий пароль СМС або через автоматичний телефонний дзвінок для авторизації поповнення. Окремі операції не потребуватимуть авторизації. Це, зокрема, оплата податків, зборів, штрафів, житлово-комунальних послуг, купівля залізничних квитків, оплата проїзду в міському та приміському транспорті. Також без авторизації через вказування мобільного номера телефону можна поповнити мобільний рахунок готівкою до 500 гривень. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні суттєвих опадів не прогнозується, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря становитиме 23-28 градусів, у західних більшості південних областей до 32 градусів тепла, на Закарпатті місцями сильна спека до 35 градусів. У Києві та області збережеться суха погода, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці сьогодні сягне 27 градусів з позначкою плюс, на Київщині до 28. На цьому завершуємо наш випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ. Please make a note of it.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GM-Host!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олів.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

нас усе це непомітно. Відкриємо очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Терен FM.
1: Хай-Тек Ньюс. Новини високих технологій. Всім привіт, це Хай-Тек Ньюс. Технології, які працюють швидше, ніж змінюється світ. Компанія Apple, схоже, готує менш болюче підвищення вартості iPhone 18 Pro, ніж передбачалося раніше. За даними аналітиків JP Morgan, нові iPhone можуть подорожчати лише на $50-100. Раніше Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціну на низку своїх гаджетів через кризу пам'яті. Після цього у ЗМІ з'явилися прогнози, що стартова ціна iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max може підскочити одразу на $300 і становити $1399 та $1499 відповідно. У JP Morgan вважають такий сценарій малоймовірним. За їхніми оцінками, ціна на нову прошку становитиме не більше $1200 США, що приблизно дорівнює 53 тисячі гривень. Частково покрити витрати на оперативну пам'ять компанії допоможе перехід на модеми власного виробництва, а також інші заходи щодо зниження собівартості пристроїв. При цьому аналітики припускають, що iPhone 18 Pro та Pro Max можуть зберегти стартові ціни на рівні попереднього покоління – $1099 та $1200 США завдяки підвищенню ціни на версії з об'ємом пам'яті 512 ГБ і вище. Таким чином, базові моделі залишаться відносно доступними, але більш просунуті можуть помітно подорожчати. Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати всередині вересня. Якщо чутки підтвердяться, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи. Восени 2026 року вийдуть прошки та дебютний складений iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го. Якщо вірити чуткам, iPhone 18 Pro може стати одним із найсерйозніших оновлень камери за всю історію лінійки Pro. Головним нововведенням має стати камера зі змінною діафрагмою, що поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення. Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку. Його місце займе нове забарвлення темна вишня. Сучасні великі мовні моделі трансформуються з вузькоспеціалізованих довідкових інструментів на комплексних автономних агентів, здатних супроводжувати пацієнта на всіх етапах медичної допомоги – від первинного опитування до формування детального плану лікування. Два незалежних дослідження, опубліковані в науковому журналі Nature, демонструють вагомий еволюційний стрибок у медичних технологіях. Перша інноваційна система під назвою «Міра» створена вченими з Хайдельбергського університету та Технічного університету Дрездена. Функціонує безпосередньо в середовищі електронних медичних карток. Компетентність агента «Міра» перевірили на понад 500 реальних випадків з практики відділень невідкладної допомоги. Система продемонструвала середню точність діагностики на рівні майже 87,8%, тоді як команда із 6 лікарів досягла лише 78,1%. Штучний інтелект точніше розпізнавав такі стани, як панкреатит, апендицит чи емболія легеневої артерії. Майже всі терапевтичні рекомендації системи були визнані коректними та безпечними, відповідаючими чинним клінічним настановам. Другий агент під назвою «Амія», розроблений Google, орієнтований на тривале введення пацієнтів та побудову послідовного діалогу. Програма здатна аналізувати динаміку розвитку захворювань протягом кількох віртуальних візитів, спираючись на актуальні терапевтичні інструкції та переліки схвалених лікарських засобів. Під час порівняльного тестування за участю 21 лікаря первинної ланки цей асистент сформував заочно точніші та деталізованіші плани обстеження і лікування. Навіть у найбільш заплутаних клінічних сценаріях медичні рішення алгоритму АМІЄ демонстрували кращу обґрунтованість з огляду на доказову медицину, ніж рішення людей. Попри успіхи шиї моделей, наукова спільнота закликає до поміркованого оптимізму. Обидва експерименти проходили в штучно створених ідеальних цифрових симуляціях, у той час як реальний клінічний світ є набагато хаотичнішим та складнішим. Справді, медпрацівникам щодня доводиться стикатися з неповною, суперечливою інформацією та емоціями пацієнтів. Крім того, обидві системи наразі працюють виключно з текстовими даними, ігноруючи величезний пласт невербальної комунікації. Британська компанія VulcanaTech розробила бюджетну систему на базі Raspberry Pi та модифікованих камер смартфонів, яка здатна фіксувати наближення вулканічних вивержень. Ця інновація робить життєво важливий моніторинг доступним для найвразливіших регіонів світу. Принцип роботи системи схожий на звичайну пляшку газованої води. Коли ви її відкриваєте, тиск падає і напій починає активно виділяти вуглекислий газ. Те саме відбувається в надрах землі. Коли магма піднімається до поверхні, тиск зменшується, вивільняючи розчинений у ній діоксид сірки. Різкий стрибок концентрації цього газу в повітрі – чіткий сигнал, що вулкан ось-ось прокинеться. В основі нової системи лежить пристрій PI-CAM – звичайна камера смартфона, яку модифікували для зйомки в ультрафіолетовому діапазоні. Керує процесом копійчаний комп'ютер Raspberry Pi. Камера фіксує флуоресценцію діоксиду сірки. Що більше ультрафіолетового світла вона бачить, то вища концентрація небезпечного газу в повітрі. Така мережа датчиків коштує лише малу частину від ціни традиційних аналогів. Розробники вважають, що масове використання дешевих датчиків може змінити не лише вулканологію, а й моніторинг стану атмосфери загалом. Замість окремих точок вимірювання вчені зможуть створити щільні мережі спостереження, які забезпечать набагато детальнішу картину змін у якості повітря. Саме це допоможе метеорологам краще аналізувати поширення забруднення, а вулканологам швидше помічати ознаки майбутніх вивержень. Завдяки використанню доступних комерційних компонентів така технологія може зробити сучасний екологічний та геологічний моніторинг значно дешевшим і доступнішим для країн, які раніше не могли дозволити собі подібні системи. Друзі, це були новини технологій. Не перемикайтесь, попереду ще багато відкриттів.
0: High-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: сама нічей не дозвала.
1: Мамусю, я темряви більш не боюся.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України повернулися 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року. Це вже 76-й обмін полоненими між РФ та Україною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед цивільних є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилось 26 років, найстаршому – 66. Армія РФ сьогодні завдала удару по Запоріжжю. У результаті атаки поранення дістали 15 людей, серед них одна дитина. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Перед атакою в області оголосили загрозу застосування керованих авіабомб і балістичних ракет. Після вибухів над містом зайнявся дим. Зараз ще триває тривога в області. У Краматорську росіяни вдарили FPV-дроном. По дорозі загинула людина. Дронова атака у Нікополі. Двоє людей загинули, ще 12 дістали поранень. У Сумах військові РФ атакували автозаправні станції, внаслідок чого постраждало троє людей. У Гданську на конференції з питань відновлення України представили перший пакет проєктів Українського фонду культурної спадщини. Серед них – відновлення Іванківського історично-краєзнавчого музею, де до початку повномасштабного вторгнення зберігали роботи української художниці Марії Приймаченко. Про це повідомляє Мінкульт. Концепцію нового музею представив архітектор Мартен Дюплантьє. Вона додала, що станом на зараз фонд уже залучив 4,3 мільйони євро внесків. До кінця 2026 року планують зібрати 15 мільйонів євро для повноцінного запуску перших проєктів. Цьогоріч для бойових медиків Сил оборони продовжує діяти спеціальна програма вступу на бакалаврат за спеціальністю екстрена медицина, нагадує Міністерство охорони здоров'я. Цільова вступна кампанія розпочинається з 1 липня. Навчання фінансується коштом державного або регіонального бюджету. Вступ відбувається за спрощеною процедурою, співбесіду можна пройти онлайн. Програма адаптована так, щоб військові могли навчатися без відриву від служби, доступні заочна форма або дистанційна навчання. У цьогорічній вступній кампанії братимуть участь 10 закладів освіти. Україна вперше отримала можливість проводити масштабні дослідження в Арктиці. Відповідну угоду про співпрацю підписали Національний арктичний науковий центр України та Інститут геофізики Польської академії наук. Як розповіли в науковому центрі, поки немає в Україні власної бази у цьому регіоні. Завдяки партнерству наші фахівці отримують доступ до інфраструктури польської полярної станції Хорнсун на архіпелазі Шпіцберген. Зможуть там обмінюватися науковці досвідом та технологіями. У межах проєкту науковці створять дві синхронні лабораторії. Одну в Арктиці, іншу на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Вони планують здійснювати точкові вимірювання магнітного поля, щоб порівняти його коливання у північній та південній півкулях. Патрульні врятували лося, який прогулювався Святошинським районом Києва. Його знайшли у під'їзді багатоповерхівки та повернули до лісу. Як розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький, про лося, що бродить у середмісті, повідомили місцеві мешканці. Правоохоронці звернулися до фахівців, які допомогли безпечно транспортувати тварину до лісу. Для цього їм все ж довелося застосувати транквілізатори.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: В Україні цими вихідними і загалом 28, 29 і 30 червня очікується сильна спека. Про це попереджає Український гідрометцентр. За їхнім прогнозом, у західних, Вінницькій та Житомирській областях частково на правобережжі стовпчики термометрів сягнуть 35-38 градусів з позначкою плюс. Що ж завтра в Україні? Завтра невелика хмарність, без опадів. Лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура найближчої ночі від 13 до 18 градусів тепла. У столиці та Київській області завтра опадів не прогнозують. Спостерігатиметься невелика хмарність. Температура у Києві вночі 16-18 градусів, вдень 28-30 градусів. У регіоні вночі буде 13-18, вдень від 25 до 30 градусів вище нуля. Цим ми завершуємо випуск і цей інформаційний тиждень. Далі в ритми на терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь і бережіть себе.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство! Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
3: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, чому нас так хвилює вік. Хто такі мілфи, ділфи, пуми і ще дуже багато різних назв, які придумало суспільство для того, щоб якимось чином пояснити сексуальні уподобання або навіть стосунки. Тож, що це, про що це і як будемо розбиратися сьогодні? Тому, Віку, в мене перше питання таке. Чому вік взагалі став сексуальним фактором? Бо, на мою думку, раніше ж теж дуже багато було пар з великою різницею у віці. І просто ми про це, напевно, мало знали. Але сьогодні це прям тренд, який заполонив соцмережі, який заполонив кінематограф. Чому це сталося? Як це пояснити? Чому вік має значення?
3: Вік має значення тому, що змінюється наша сексуальність. І ми в певний час з певними своїми вподобаннями обираємо ту сексуальність нам в партнери, яка нам буде ближча. Звісно, ми сьогодні поговоримо і про те, що буває і травматичний вибір, і різне закриття своїх потреб психологічних. Але якщо ми говоримо про таку здорову позицію, коли ми обираємо свідомо і просто задовільняємо свої потреби і фантазії, то це саме про певний рівень розвитку сексуальності і особистості, яку ми обираємо собі в партнери.
0: Тож, давай поволі розкривати цю тему. Спочатку одна з таких найпопулярніших тез з інтернету, що часто така різниця в віці пов'язана з балансом сили і бажання. Що, до прикладу, в жінок пік сексуальності там після 30, і цей пік сексуальності десь співпадає якраз з чоловіками молодшими. Чи це так, чи є в тебе якісь про це дані?
3: Ти знаєш, я думаю, що це швидше ми б віднесли до стереотипних уявлень, тому що у кожної людини дуже різна своя сексуальність, вподобання. І дійсно, якщо ми говоримо, але це і про чоловіків, і про жінок, що ми з роками більше собі дозволяємо, більше звертаємо увагу на свої потреби, більше вміємо розмовляти про секс. І тому я розумію, наприклад, чому обирають старших партнерів, але разом з тим ми можемо знайти і там людину 50 років, незалежності від віку, яка буде дуже така керуватися там стереотипами, соромом і всім. Тому завжди апелюємо до конкретної особистості. Але так, це про розвиток, я думаю, в першу чергу.
0: Про розвиток і соціуму, зокрема, бо ми можемо говорити і про те, що, до прикладу, виховання змінюється, так? Змінюється соціальний контекст, коли ми можемо на якісь теми говорити вже набагато відкритіше, ніж раніше, да? Тобто не просто так же ж ці теми так масово з'являються на поверхні.
3: Та, ти абсолютно права. І тут виховання і доступність. Право мати фантазії, право про них розмовляти, так? І часто я ще стикаюся з тим, що ми все-таки зустрічаємося з фіксацією людей в підлітковому віці, коли вони вперше бачать, наприклад, порно. Ось, от тут я вже не зовсім з такої здорової сторони дивилася, тому що це те, що нав'язано, це не те, що з'явилося в тебе і ти обирав чи обирала, так? А те, що тобі скинули відео, чи ти подивився, зацікавився і вперше побачив, і от в цьому незрілому мозку відбувається фіксація. А як ми розуміємо, що ось ці вікові різниця в сексуальних партнерів, вона завжди в топі на всіх сайтах 18+. Тому з нею дуже швидко, легко зустрітися. І тоді відбувається фіксація, але це не як твоє таке природнє бажання.
0: Добре, чому ми можемо говорити про якісь потреби, які закривають стосунки саме з великою різницею у віці?
3: Ми спочатку говоримо про адекватні потреби, так, природні і нормальні, тому, звісно, партнер з різницею у віці нас привабить і задовільнить наші потреби у досвіді, так, інтелект, емоційна стабільність, статус, вміння підтримувати певний рівень комунікації, стосунків, дорослості. І це все паралельно з тим може бути і молодший партнер, який вже готовий до цього рівня, так? Коли ми говоримо про такі на одному рівні стосунки, а не якісь взаємозалежні, де буде будуватися навпаки деструктивна сторона цих стосунків.
0: А як ти вважаєш, суспільство досі щитує оцю велику різницю як щось ексцентричне і ненормальне?
3: Суспільство зазвичай щитує в нас як така попсова психологія. Мама не додала, тато не долюбив, так? Ну, зазвичай. Є, звісно, і фактор паритифікації в цих стосунках, іноді таке буває. Але дуже-дуже по-різному ми пам'ятаємо, що кожна сексуальність, кожна людина різна. І тому ми не можемо ніколи узагальнювати і, подивившись, не знаючи цих людей близько, якісь робити висновки про це. Але людям прикольно, що навішати ярлики, так? Ти така, тому що... А ярлики в сексуальності – це взагалі наше все, як ти скажеш?
0: Я теж думаю, що в суспільстві завжди буде якась частина, яка буде засуджувати з різних причин і з різних своїх потреб. Через те, що коли ж ми оцінюємо стосунки, чиїсь стосунки, ми ж теж це ж теж говорить про нас, а не насправді про ці стосунки. Інколи це говорить про те, що ми би теж так хотіли. А інколи це говорить про те, що в якійсь схожій ситуації ми отримали травму, і нас це тригерить. Все може бути по-різному, але те, що велика категорія суспільства буде на це дивитись критично, мені здається, це така собі, можна собі сказати, норма. Плюс ми не забуваємо, що є частина суспільства, яка виховується в таких дуже пуританських умовах, да, і там теж це ніколи не буде мати якусь нормальність. Але ж ми не орієнтуємося на соціум, ми сьогодні спробуємо цю тему розібрати на молекули. І перше, про що давай поговоримо, про феномен мілф, які от зараз вони просто вибухнули в соцмережах. І хоча насправді це явище з 90-х років минулого століття, насправді, але якось так саме в нашому соціумі воно вибухнуло от останні кілька років. І ти вже сьогодні згадувала про порноіндустрію, і багато цих образів, про які ми сьогодні будемо говорити, вони в принципі запозичені звідти. Але от за статистикою вже цього року, 26-го, досі жанр мілф тримає друге місце у глобальних пошуках. Шукають в основному чоловіки 18-35 років на таких сайтах. Тобто тренд тримається досі як і в нашому соціумі, так і загалом у світових трендах. Як так сталося, що зріла жінка от стала таким культурним феноменом? Бо насправді оцей перший такий типаж, кажуть, з'явився завдяки

0: От ті, хто нас слухає, скільки вам років, пишайтеся тим, що у вас є досвід. Вам не потрібно бути дівчатками чи хлопчиками. Це класний статус. Далі. Це зміна розуміння сексуальності. Це дозволи. Це можливість контролювати і бути справжньою. Тобто тут... і ще одне. Зокрема, в нашому соціумі, про що дуже часто, дівчаткам не можна. Не можна проявляти свої почуття, не можна робити перші кроки, а якраз мілфі можна все.
1: А це якраз той момент, коли, ну скажи, що мені не можна. Так. Я піду це і зроблю, ну типу, в тому плані. Да, до речі, я про це ніколи не думала. А дійсно так, нам же дівчатам дуже часто говорили, нашому поколінню, да, ми себе ж можемо до мілфу з тобою прирівняти. Нам дуже багато було багато обмежень щодо прояву своєї жіночності і сексуальності. А тепер хто заборонить? Ніхто. Але, дивись, є цікаве спостереження. По-перше, подивилась я багато відео на Ютубі, і є геть окремі відео, де чоловіки записують, як спокусити мілф відео і вчать інших це робити. Але більше мені цікаво поговорити про те, оскільки ми жінки, навіщо дорослим жінкам партнери чи коханці от такого віку там?
0: Мені складно сказати, тому що якщо апелювати до мене як до жінки, я мама двох синів. Мене не дуже сильно приваблюють молодші чоловіки.
1: Як цікаво.
0: Якщо я хочу теж цієї зрілості, дорослості, так? Але що може дати юний коханець чи юний чоловік? Він може дати експресію, він може дати бажання розвиватися, ось цей поштовх. Не тоді, коли ми його беремо як синочка, так, а коли ми його все-таки сприймаємо дорослим, але юним чоловіком. Так? Коли він готовий на експерименти, він готовий робити компліменти, він не обтяжений складним досвідом, що дуже часто є в дорослих людей. Ми знаємо, що дорослим важче побудувати стосунки, в тому числі сексуальні, через ось той досвід, який вже накладений. Ось тому однозначно, що вони цікаві, плюс тіло, плюс реалізованість. Ось, знову ж таки, коли ми говоримо про стосунки чоловіків, з якими шукають мілфи, то це все-таки молоді реалізовані чоловіки. Є ж навіть цей жарт, що, типу, принось мілфі свою зарплату.
1: Так, до речі, в мене теж є думки з цього приводу. Я так аналізувала контент в соцмережах і в Ютубі, і дійшла до такого висновку. А чому, до прикладу, молодим чоловікам, да, хочеться дорослих жінок? Перше, на що всі вказують, те, що немає драми. Ну, типу, з досвідченою жінкою в тебе немає емоційних гойдалок, бо вона вже чітко знає, що вона хоче. А з іншої сторони, у дорослих жінок чому є? Через те, що ми можемо показати свій статус і сказати, хочеш зі мною стосунків, дотягнись до мене. Розумієш? Тобто в стосунках, коли люди однолітки або хтось старший, да, це завжди рівень, ну, який, на якому треба розібратись. А коли партнер молодший, йому можна сказати, підтягуйся до мого рівня. І ще чому дорослим жінкам цікаво з молодими юнаками те, що немає стереотипного сексу. Вони виросли на інших образах. І просто в самій сексуальності, в самому самовираженні вони інші, ніж однолітки або люди старші. І от те, що хоча в багатьох мало досвіду, так, але цей досвід сприймається зовсім по-іншому. Тобто є таке поле нове для дослідження. А коли в дорослої жінки, коли вже в неї були інші партнери, і є якась усталена така, ну, якийсь сексуальний стереотип, то тут якраз цікаво досліджувати щось нове. Що скажеш?
0: Погоджуюся з тобою, я прямо заслухалася, тому що такі класно, коли є філософиня і є її висновки, а не лише тому, що я все-таки з роботою своєю я дуже боюся узагальнювати, тому що, знову ж таки, знаю, як кожна історія є своя, і як іноді якісь такі стереотипні моменти, вони б'ють по людях, коли вони розуміють, ой, а в мене ніби так, але щось я відчуваю не так, як написано там в інтернеті, або, як каже той психолог чи сексолог, тому я зазвичай дуже обережна в якихось таких узагальнюючих висновках.
1: Ну, того нас, тому саме двоє нас тут, через те, що мені дуже подобається моє амплуа дослідниці, через те, що я просто можу піти, зібрати думки. Для мене це як зріз суспільства. І мені цікаво досліджувати, як суспільство зараз переживає цю тему, і я можу зібрати цю інформацію, а ти вже тут фахово підкоригуєш. Але я точно погоджуюсь, що кожні стосунки, неважливо з різницею у віці чи ні, це завжди щось дуже індивідуальне, і ми не перестанемо на цьому наголошувати. Маю ще одне питання. Знайшла цікавий матеріал про жінку. Вона публічна, це письменниця, і вона написала відкритий матеріал якраз про те, як бути мілфою. Він дуже цікавий, в неї багато стосунків було з молодшими чоловіками. І у висновку в неї така теза, що я втомилася бути мілфою, через те, що це дорого і виснажливо. По статусу молодого і енергійного теж треба відповідати. Тобто це можна розглядати як іншу сторону медалі. Ми вже говорили, все дуже індивідуально, але от з її погляду такі стосунки вилились так. Чим вона це пояснює? Тому що дорого, да? Бо ти відповідаєш за те, де і як будуть ваші побачення. Ти хочеш високого рівню для себе, відповідно, так? А це зазвичай жінки, які виховують дітей. І письменниця, яка про це написала, не виняток. І вона, ну, типу, не хотіла зі своєю донькою знайомити, до прикладу, да? Коханців молодих. І це завжди, тобто, ти береш на себе не тільки роль коханки, а ще й тієї, яка все організує і зробить це так, як вона хоче.
0: Так, і плюс ми вважаємо, дійсно, ось це, що ти підкреслила, мілфа, завжди вважається це жінка, яка має вже дітей, так? І у нас вже є інші соціальні ролі, які ми маємо теж витягувати і робити. Ось, і ніхто їх не виключає, тому це енергозатратно. Зазвичай, завжди, коханці будь-якого віку – це буде енергозатратно. Стосунки, які починаються, закінчуються, вибудовуються. Ось, тому абсолютно норм, що вона могла стомитися і дійсно, вона отримала ось цей досвід, вона його собі реалізувала все. Але, знову ж таки, обов'язково почитаю, тому що дуже цікаво, все одно вона закривала якісь свої потреби ось цим досвідом мілфи. Вони ж дуже часто, що хочеться відчувати, ось ця така нарцисична частка хоче сказати, мене хочуть ось ці молоденькі, так? Ось, але ти все одно підсвідомо тримаєш цей рівень. Ти тримаєш рівень, на якому має бути там твоя шкіра, твоє те, так? Тобто, коли ми кажемо, що молоді хлопці будуть тягнутися до твого рівня, ти теж будеш тягнутися до рівня ось цієї юної дівчини, так? Звісно, ти там любиш і приймаєш своє тіло і свої зміни і все. Але, однак, все одно ми говоримо, коли мілфа, ми передбачаємо, що це жінка, яка має конвенційно привабливий вигляд в будь-якому випадку.
1: А тепер давай поговоримо про чоловіків. Які ролі зараз мають чоловіки?
0: Ой, їх дуже багато є. В тому, давай ми будемо ділитися з тобою по черзі. Взагалі, ось цей момент Зазвичай чоловіки все одно беруть роль, коли це дорослий чоловік, так, то він буде а-ля шугадеді.
1: Шугадеді.
0: Так, так, так.
1: Або ділф. Мілф, ділф, дві абревіатури теж знайшла.
0: Так, так, так, так. Якщо мілф в нас буде розшифровуватися «Mother, I'd like to fuck», так, мама, яку б я хотів трахнути, то ділф – це буде «Father, I'd like to fuck». Ось. І тут ми не переносимо це на те, що це саме тато, так? Тобто ми не переносимо на інцестуальні стосунки, а ми переносимо як архетип, так? Який буде символізувати дорослого, сильного, міцного чоловіка.
1: Емоційно зрілого.
0: Емоційно
1: досвідченого.
0: Який вміє будувати стосунки, який не боїться тобі казати компліменти, який вміє потурбуватися, так? Ось, який цінує жінку як жінку, а не лише об'єктивує її там тіло і тілесність. Ось тому так, ось такий варіант чоловіків теж, ну, зрозуміло, чому юні дівчата обирають часто таких чоловіків.
1: Так, але коли я досліджувала вже самі оці сленгові стереотипні назви щодо молодих дівчат, то мені здалося це трохи, ну, так, принизливо. Знайшла таку сленгову назву, як «girl next door», тобто дівчина сусідньої кімнати або сусідка, а називають молоденьких дівчат, яких, ну, з якими не планують довготривалі стосунки, але якраз цей. І а молодих чоловіків називають «той бой» або «бой той». Тобто в перекладі теж, типа, «хлопчик-іграшка». І от чому в соціумі є, навіть не в соціумі, чому серед людей, які це обговорюють, да, цієї частини суспільства, є таке якесь применшення. Зрозуміло, що людина молодша, але навіть в самих сленгах, да, є применшення цієї ролі.
0: От я б тут сказала, що це якийсь нездоровий підхід, тому що стосунки, в тому числі сексуальні, бувають різні. І мені, наприклад, імпонує назва там «Friends with Benefits», так? Тобто, коли люди домовляються, що в них виключно сексуальні стосунки, далі вони дружать. Чи той самий «One Night Stand». Тобто, ми рівні в своїх бажаннях і стосунках, незалежності від віку. Ми можемо в себе в спальні відігравати будь-які ролі, так? І домінувати, і субмісивні, і... але стосунки зовні, вони мають бути обговорені, домовлені з повагою один до одного. І ось такі речі, так, як ти сказала, вони прям принижують. Ось, і применшують, і фактично, що якщо ми скажемо, що той бой, так, то він, мабуть, має не знати, що доросла жінка з ним грається, так? А інше питання, коли вони домовилися, сказали, так, що в нас стосунки без продовження, так? Тобто ми просто там, just sex, наприклад. Ось, тому що ми хочемо отримати цей досвід. І тоді, чи будемо ми говорити про те, що це коректно до своєї партнера чи партнерки, і чи, ну, і знову ж таки, об'єктивація не завжди погана, тому що все одно ми об'єктивуємо своїх партнерів, але тут це прям жорстко і так для мене соціально неприємно.
1: Так, але от такою червоною ниткою щодо мілф теж іде у всьому контенті те, що вони ніби як використовують молодих хлопців, що це завжди про секс, а не про стосунки. Але ж ми знаємо дуже багато історій, коли це можуть бути і стосунки, і довготривалі. І от мені здається, тут теж треба зробити акцент і розділити, да? Що так, є стосунки короткотривалі, про які ми домовились. Ми зустрічаємося раз на тиждень, закриваємося там в готельному номері і там доба наша. Да? А є, коли ми з тобою будуємо стосунки, і це дві різні реальності, які не варто було би плутати.
0: До речі, про мілф частіше ось таке уявлення, що вони мають просто навчити, так, дати сексуальний досвід. І тому і партнерів мілф сприймають не як те, що це може бути довготривалі стосунки, і ось цих саме жінок так само сприймають.
1: Да, і ми ж забули, ще ж є пуми. Це окремий вид жінок, старших яких, от якраз якщо Мілфа така собі вона живе, вся прекрасна, і на неї спокушаються там, да, молоді там, хлопці, чоловіки, то Пума – це якраз зріла жінка, яка агресивно зваблює. В неї є своя місія. Вона хоче саме молодого коханця.
0: Вона хоче саме молодого коханця і домінування над ним і в сексі, і в житті теж. Так, це така агресивна зваба, це такий момент. От тут би вже, знову ж таки, якщо двом окей, так як ми завжди кажемо про секс, це їхня справа, але тут буде не лише в сексі, а й в житті. І тут вже частіше буде задоволення якихось таких глибших моментів, не завжди домовлених і природньо виникли, ті, які природньо виникли.
1: А що ти маєш на увазі?
0: Якщо ми говоримо про Пуму, ми будемо говорити вже про якісь такі деструктивні моменти, які вона хоче в собі так реалізувати. Це, наприклад, ось це відчувати цей дисбаланс влади, так? Коли вона приймає 100% рішення, коли вона контролює, і вона може контролювати навіть його там спілкування, розвиток і все інше. Далі це може бути, коли вона навпаки зупиняє його розвиток, так? І ось ця еротизація контролю, коли збудження буде відбуватися не від конкретної особистості, а від просто от від факту
1: від
0: існування. Так. Але я думаю, що от ми навіть зараз про це розмовляємо, ти розумієш, що не дуже комфортно, мабуть. Знову ж таки, якщо він не бажає відчувати ось цю субмісивну роль, так, партнеру. Ось, а ми всі є різні, і тому, коли ми говоримо про бажання і про БДСМ якось поговоримо, там дуже багато нюансів. Ось, але так, є жінки-пуми, які будуть завжди полювати на 10-20 років молодших чоловіків, але вони, як правило, не будуть будувати з ними стосунки. Окрім тому, що ну, в якийсь момент ти доотримуєш, наїдаєшся цим контролем і владою, і тобі хочеться іншого. Іншого досвіду, іншого збудження. Це про такі глибинні механізми її саме збудження.
1: Це може бути про аб'юз?
0: Може, звісно. Якщо ми говоримо про домінування не лише в сексі, а й в реальному житті, то звісно.
1: Просто я собі так подумала про те, що коли ми бачимо владного чоловіка, який намагається обмежити, да, ми завжди говоримо про нього як про аб'юзера. І ти розповідаєш зараз про цих пум, і я розумію, що як тільки ці стосунки виходять далі спальні, то це може бути аб'юз.
0: Так, абсолютно. Ну, а жінки-аб'юзерки теж бувають, так, і ось це їхнє домінування в реальному житті, контроль, обмеження друзів, все це ж не про повагу, звісно.
1: Давай тепер поговоримо більше про зворотній бік цієї медалі і про те, що коли все ж стосунки з великою різницею у віці мають ознаки деструктиву.
0: Ну, перше і головне, це коли відбувається парентифікація, ось це усиновлення або удочеління, так? Причому це не, знову ж таки, не в грі, в сексуальній, тому що це можна реалізовувати як свій досвід і все, а саме в житті, коли я беру за тебе повністю всю відповідальність, я тобі все оплачую, я за тебе вирішую, я тобі видаю кошти, я тобою керую. Та? І тут дійсно може той партнер, який молодший, шукати досвіду, коли мене тато чи мама приймає, любить, визнає. Але я б ці питання краще вирішувала в психотерапевта в кабінеті, щоб не потрапити, знову ж таки, в аб'юзивні стосунки, тому що тут дуже високий ризик її. Ось, далі, коли відбувається ось ця втрата автономії і інфантилізація, коли старший партнер бере собі свідомо інфантильну особистість, якою можна керувати. Знову ж таки, про що ми будемо говорити, про певний рівень аб'юзу. Тут молодший партнер теж буде розчинятися, буде не відчувати. І це стосунки, до речі, які дуже часто потім дуже складно розірвати. Далі, якщо відбувається ідеалізація старшого партнера, так? Тобто от вона старша або він все знає, він розуміє, він і вони теж ось...
1: Обожнювання, він завжди правий, тобто не розглядаються інші думки, окрім тих, які тобі порадили чи сказали, як буде правильно.
0: Так, і тоді в того партнера, який буде старший, буде що реалізовуватись ось це нарцисичне розширення. Ми не говоримо про нарцисичну частку як про патологічну, вони є різні і по-різному проявляються, але ось тут так, що я... Тут дуже важко з рівним партнером реалізувати свою потребу бути таким грандіозним і значимим. А от з молодшим дуже часто це досить легко, тим більше, що ну, будеш обиратися і підбиратися партнер саме під по цю потребу. Один з найнебезпечніших ще таких моментів в нерівних стосунках, нерівним по віку – це є обслуговування травми іншої особистості. Так, коли ми стаємо контейнером або рятівником, причому тут часто може бути як молодший, так і старший партнер, але про це теж я хочу наголосити, що вирішуйте, будь ласка, це в кабінеті психотерапевта. Це прям те, що навіть саморефлексією глибокою не вирішиться. І це руйнує стосунки, це руйнує обох партнерів, тому що ми не готові бути контейнером, витримувати, бути мамою, татом і вирішувати ось ці задовільняти потреби. Тому якщо є присутня травма, через яку ми задовільняємо це, але ви можете залишитись в цих стосунках, але тоді не буде споживацьке відношення до іншої особистості, до партнера або партнерки.
1: Наступне, про що я хотіла запитати, це про те, що маркуємо ми людей і далі, да? Мілфи, там, щугадеді, будь-якими іншими назвами, і це все одно ще один якийсь соціальний ярлик, який має, якому маємо ми або відповідати, або ні. Якщо ми говоримо про суспільство і про цю тему, як воно сприймає, то ці соціальні ярлики теж роблять цей соціальний зріз і оцінювання, в свою чергу, цих стосунків. Як ти думаєш, що про це скажеш? Чи варто ділитися стосунками, розповідати про них, коли вони в тебе от там з такою різницею в віці? Чи варто спробувати? Що робити тим людям, які вже в таких стосунках?
0: Я думаю, що варто забити на думку соціуму, і якщо ми не порушуємо кордони інших людей, ділитися потрібно з тим, з ким вам цікаво поділитися. І завжди пам'ятайте, що люди вас судять через призму себе. Це ніколи не про вас. Моя юна думка про тебе – це завжди через призму мене. І навпаки. Тому, якщо я не можу собі дозволити, але дуже б хотіла таких стосунків, то є два варіанти. І коли я буду казати, ой, фу, ну це взагалі, і всім розповідати, які ж вони таке побудували, як вони таке могли. Якщо я вже на стадії прийняття, я буду казати, клас, молодці, але, ну, врешті не моя справа, але зацінила, що класно. От, ну і може бути нейтральне ставлення. Тому, але ж ви розумієте, що це все завжди про мене. Тому байдуже ще раз, що про вас думають. Живіть своє найкраще життя, розвивайте свою сексуальність і дозволяйте собі втілювати всі свої фантазії. Ви того точно варті.
1: Прекрасна нота для того, щоб завершити цей ефір. Дякую тобі, Вікторія, за цю розмову. Нашим слухачам за увагу. Я нагадаю, що сьогодні філософську лінію цій студії тримала я, Юна Крушинська, а фахову моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Тож почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
0: До зустрічі.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068-540-40-40.
14: Терен ФМ.
15: Терен ФМ. Може, хто знає?

0: Прикрию обличчя долонями, щоб не було мені соромно. Перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже. Хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму.
1: Терен

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

кто-то мотая.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.
1: Ранком цим проходить.